Men det är det jag har. Men det är det Jesus. Men det är det Jesus. Men satsar han. Sär jag vet inte då. Sär jag vet inte att det är. Men hinner jag dig. Oh, är vi